0: baholwabo kone mure sinyana ba kolha mo kontra
1: na malangira kwesi tshotse kareka iwa bi kone propre o ko bulinda
0: njonga re ko bwira wa mabuto lo chimba lwawo musiale ni renti yalo ase wo yunge ni alnet kivu
2: garde nos habits en original avec alnet kivu
1: na kweli nguye nyeri enda vuliwa ku alnet kivu hayezi toka morangi inabakia na uzuri wake na tani inakuwa na iko propre
3: alnet kivu
2: mimi na familia yangu nguo zetu zinafuliwa kunako alnet kivu
1: ndi alnet kivu eno yoyi kira ya manyumba kokono enya soba maya maya
0: nabrana iko hoa karubenge muna brenga inda nga marisi yimba mwende muya muche bakalu vige veyo iberi ya madale na matapi wali ya hese baka kurotawu alnet kivu bienvenue chez nous.
2: Dio mana, Alnet Kivu inaalika kila mtu kuja kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
3: Alnet Kivu.
0: Tunapatikana hapa Butembo, Avenue du Centre, bâtiment Mbanga, deuxième étage à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11 ou à 0 84 61 91 600.